0: 6. marta, 6. juna, marta, Korida Vlasinje, kod Aldina Treće, Korida Vlasinje, i njegovi bikovi, i njegovi sve dolaze. 2. 6. to je u martu. Gostuje Mirsa Šejk, Viva Valentić i moj band.
1: Alarm svakog radnog jutra.
0: Sa najboljom srca želim vam u novoj godini
1: alarm
0: zdravlja i veselja.
1: Od 7 do 10.

E, ne može lepše početi utorak nego kad vam pustim grupu Damned. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije, odnosno programa Unutrašnje emigracije. 11:06, utorak je do 14 časova. Družimo se uz post-punk, gothic rock i srodne muzičke žanrove. The Damned i Grimly Fiendish, band koji šta god da je svirao bio je u tome uspešan. Dakle, kultni punk band, zatim izuzetno uspešan post-punk, alternativni rock band koji je čak koketirao i sa progresivnim rockom, što se ranih 80-ih uglavnom nije radilo, a onda, zahvaljujući ovom singlu pre svega, Grimly Fiendish, objavljen 18. marta 1985. godine, postaju velikani gothic rocka, s obzirom na to da ovaj single najavljuje njihov kultni album Fantasmagoria, pesma koja je obeležila značajnu promenu u zvuku benda. Treba reći da je inače ova pesma Grimly Fiendish ima jednu inspiraciju iz stripa. Grimly Fiendish je jedan negativac iz jednog britanskog stripa. Evo sad upravo gledam njegovu sliku. Onako ćelav je i ima dugi crni kaput i recimo da podsjeća na Uika Festera iz porodice Adams. Tako da je to on poslužio kao inspiracija za ovu pesmu Dave'a Venjena i ostale kompanije. Kao i juče i danas za vas imam brojne nove singlove, bit će ih barem 10 ili 12, vidjet ćemo koliko ćemo stići. Dakle, ali nove singlove bendova koji su manje više okrenuti nekom alternativnom roku ili mračnijem i žešćem zvuku, ali ćemo ipak naše druženje ovdje sad na početku emisije nastaviti sa jednom pesmom sastava New Order i to pesmom Touch by the Hand of God. Zašto sam izabrao baš ovaj single? Pa zato što ima jednu fudbalsku tematiku. Evo sad je to svetsko prvenstvo u toku koje ja ne pratim, ali verujem da mnogi od vas ipak prate. Inače, single rock, electro rock benda New Order, Touch by the Hand of God iz 1987. godine, je direktna referenca na onaj legendarni kontroverzni gol koji je Diego Armando Maradona postigao rukom protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 86. godine, čuvena Božja ruka, i to je poslužilo kao inspiracija za ovu pesmu. A ono što recimo nisam znao, a otkrio sam dok sam se spremao za ovu emisiju, jeste da je muzički spot za ovu pesmu koju ćemo sada slušati režirala Catherine Bigelow, koja će kasnije postati prva žena dobitnica Oscara za najbolju režiju. To vam je onaj film The Hurt Locker. Eto par detalja bespotrebnog znanja, što bi se reklo. Slušamo New Order i Touched by the Hand of God.

Kiša koja je juče padala u Novom, bar u Novom Sadu, gotovo ceo dan je prestala i vedro je u cijeloj Vojvodini, ali i u ostatku Srbije. Lep dan, 23 stepena,

Eto, nakon bostonskog benda Black Beach slušali smo jedan sastav koji dolazi iz Teksasa, koji također ove godine objavio novi album. Reč je o grupi koja se vrlo jednostavno zove Draculas. Pesma koju ste sada slušali zove se Singing Wind My Tongue Cut Out, sa njihovog albuma Midnight City, dakle grupa koja dolazi iz Teksasa. Također i njihovo ovo izdanje Midnight City možete pronaći na Bandcampu i preporučujem da ga preslušate u celini. A evo, na portalu n1info.rs čitam da je Evropski sud za ljudska prava doneo danas presudu u predmetu Iskrenović protiv Srbije, kojom država Srbija treba da isplati Iskrenoviću 3600 evra na ime nematerijalne štete, budući da je kao učesnik protesta protiv COVID mera u Beogradu osuđen 2020. godine u nepravičnom postupku. Eto, ona floskula, pravda je spora, ali dostižna, ovaj, definitivno važi. U današnjoj presudi Veća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Iskrenović protiv Srbije, sud je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima, i to prava na pravično suđenje, prava na pozivanje i ispitivanje svedoka. Predmet se odnosio na osudu ovog čoveka u prekršajnom postupku 2020. godine zato što je vređao policiju tokom nemira izazvanih vladinim ograničenjima uvedenim za vreme pandemije. Sud je utvrdio da je, kako je navedeno, ceo slučaj zavisio od verodostojnosti iskaza policijskog službenika koji je izvršio hapšenje, a čiji se iskaz razlikovao od verzije događaja koji je izneo Iskrenović. Da, često imamo tu situaciju, dakle, da je jedini dokaz iskaz policijskog službenika koji, nažalost, sudovi često uzimaju zdravo za gotovo, a svi smo bili svedoci toga da u posljednje vrijeme policijski službenici ne govore istinu. Čuj mene, u posljednje vrijeme, ali u posljednje vrijeme pogotovo. Ajde, tako da se najbolje izrazim. Slušate program Unutrašnja emigracija. Nastavit ćemo uskoro sa preslušavanjem novih singlova kada je reč o nekom post-punk i alternativno rock zvuku, ali sada slušamo jedan klasik iz Australije, The Church i Reptile.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen! Dobro si stigo, gubim glas.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.